Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo Nuru 47 na Kate Kulo. Radio 47. Hapa ndipo.

Pedeshe nipatie kitu jamani. Orono hela zipo. Na tunapozungumza tayari jamaa wana zoa bonus zao katika mchezo wa Lotobora. Kwa hivyo jitume Orono, bado una muda. Hela zipo. Unabonyeza *216# na kufuata maagizo Orono. Hela zipo, burudani ipo. Aha. It's a whole package.